Kasentoro wasa tienyumwe osobu ya nyumwe onyume kasa nyeni badom na wati ya wunti ya sisiri ya ne meni ya miyatotra chumibi kasa yoja walohi wa sentoro wa rahiba

wani wani saye ho we wote wote na yin wa kontro ne soa akwa fo pem pem pem etwani wose ya tanani mrai wa bete sasa don bare me ya ma wa kai sinanim we ma wa kai chese.

yapi tutu hey kaya mbaba wana kato afeka kasisitini ya mafu mbetini ya tuyumbio na asuri watuli ya dengi na yano wakasa mbaya kumbuteni ya nama sabama na nama gimi baso jini tumse wa yanyo inyami hini wa mania eni wa eba enanemi ya osu mariamu

0: urade hwa se wukotie urade na abetumi aye se je urade hwa aso ni ani wa se hu papa na ni afani dia papa maye na so wie
1: o se ye ja na chiriwa aso wie ni wa busiam
0: wa me ka chira hu si amo suma bo suma na ka chiro se ye dia betumi atena busia ni wa bra wuni bi yesu
1: se ye ja na chiriwa aso wie ni wa wariem
0: ya me pass me ka chiro ni se se wo kwati yesu aso wie ni abusia ni
1: o se wo ja na chiriwa ye dia ni wa mawo
0: ma na ka chira hu se wo kwati awurade a wo betumi adi ye
1: Oh, say ya ja na chiriwa.
0: Aba wa be ya den wenya ba. Fewrade. Akwa bi e wo ba.

Onye wode ahode info ofro minia tieni biem me se wa wona wa toni abra abra dinu o onye wode ahode info ofro hey waden tabai fro sa wo kodie yeah.